0: Четврто радосно таинство Исусово приказание у храму, la presentazione di Gesù nel tempio. Kad se zatim po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, ponješe ga u Jeruzalem da ga prikažu gospodinu, kao što piše u zakonu gospodnjem. Svako muško prvorođenče neka se posveti gospodinu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo duškicima našim. I ne vidi nas
2: na nebesu, nego izmogi nas. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so Tebe, blagoslovena si Ti među ženite i blagoslovena plodotna Tvojata utroba, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava na Otacot i Sinot i Svetiot Duh.
1: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.